0: audio work by Ruggero Maggi for Mel Music. The people is crying for the football power. Amazonic Indians, man in the jungle. Flying birds.
1: Jo, bilden av verkligheten ser jag först idag. Eller jag börjar snarare ana den. Som i mörkrummet hos fotografens framkallningsskål tonar den fram.

0: Ja, nu är du klart när som helst. Kan man nästan vara.
1: Alla fel som man har gjort, så det har man ju lärt sig på. Nej, någonting annorlunda skulle jag inte vilja. Det kan inte vara något finare som vi har det här.
2: Han böjde sig djupt, ända till jorden, för den orörlige som satt där. Och vilkens leende hade är.